jako loš, ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

teško je ustati i započeti dan u prvoj, u prvom danu ove radne sedmice, ali eto, nekako je li ono što se mora i nije teško, pogotovo ako ste neki rano ranilac, ukoliko naravno imate obaveza, vrijeme da ustanete, ukoliko ćete na svoja radna mjesta. Ponedjeljkom su obično malo veće gužve, tako da eto, na vrijeme krenite na svoja radna mjesta i započnite svoje obaveze ovog ponedjeljka 22. juna. A i mi smo tako počeli u 6.30 do 11. sati jutarnji program. Družit ćemo se uz servisne informacije, oglase, obaveštenja, aktuelna dešavanja. U 10 sati govorit ćemo i jednom vogošanskom sportskom klubu. Eto, uglavnom, uz dobru muziku družit ćemo se i ovoga jutra. A družit ćemo se iz lijepo sunčano vrijeme. Toplotni val stigao je ne samo u Bosnu i Hercegovinu, već i u veći dio Europe. Evo, trenutna temperatura nekih 16-17 stepeni. Ugodno je u ovim trenucima, međutim, evo, u toku dana ova dnevna temperatura će rasti, pa ćemo eto nekako tražiti i hladovidno i način da se malo rasladimo. Svakako da ćemo opširnije o vremenskoj prognozi govoriti u toku ovog jutra. Sutra ćemo malo uključiti i meteorologe Federalnog hidrometeorološkog zavoda da saznamo do kada će trajati ovaj toplotni val. A ono što nas očekuje za dva dana, to je odlučujuća utakmica Bosne i Hercegovine i Katara na svjetskom prvenstvu. Ja se nadam zaista da ste svi dobro, da ste se lijepo odmorili i da ste spremni za još jedno jutarnje druženje. Idemo za početak. Pjesma kaže: na jastuku za dvoje. Dobro, jedan jastuk, dvoje i tako dalje. Maja Tatić, a onda sve do 11 sati. Dobra muzika. Još jednom dobro jutro i dobrodošli na talase jutarnjeg programa.

Dobro, eto, jutro je na 88,2 MHz, još jednom ćemo ponoviti prognozu, dakle danas nas očekuje zaista prije podne sunčano u ovim trenucima i ugodno je nekih 17-18 stepeni, međutim tokom dana temperatura će rasti, kažu meteorolozi, još jedan pravi ljetni dan, za mnoge će biti i vruće, jer će biti dnevna temperatura između 29 i 35 na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu, dakle, najviša dnevna temperatura se prognozira oko 31 stepen. Toplotni talas zahvatio je našu zemlju. Nešto kasnije ćemo govoriti o tome do kada će trajati. Što se tiče onog izveštaja o stanju na putevima, ima gužve i ovoga jutra u svim većim gradskim centrima. Vikend je bio, kažu iz Bihamka, buran. Bilo je dugi kolona zadržavanja na granicama, a tako je i početkom nove radne sedmice. Evo, nekako možemo reći da je i krenula sezona godišnjih odmora, tako da će i narednih dana, pa evo cijelo ljeto, biti one uobičajene gužve. Mi u svakom slučaju vam želimo još jednom dobro jutro, dobrodošli na talase jutarnjeg programa. Od 7.30 ide jedna priča za djecu, a onda ćemo malo prelistavati i dnevnu štampu, zato ostanite uz jutarnji program.

0: 1. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama Marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.

0: Amco Commerce, najbliži vama.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Kad nađeš dijamant koji nije ničiji, on je tvoj. Kada pronađeš otok koji nije ničiji, on je tvoj. Kada ti nešto prvom padne na pamet, tu svoju misao patentiraš. Ona je tvoja. A ja sam prisvojio zvijezde zato što nikada nikome prije mene nije palo na pamet da ih prisvoji. To je istina, reče mali princ. I što radiš s njima? Upravljam, brojim ih i prebrojavam, reče poslovni čovjek. To je teško, ali ja sam ozbiljan čovjek. Mali princ još nije bio zadovoljan. Ali ako ja imam šal, mogu ga staviti oko vrata i odnijeti ga. Ako imam cvijet, mogu ga ubrati i odnijeti. Ali ti ne možeš ubrati zvijezde. Ne, ali mogu ih staviti u banku. A šta to znači? Znači da napišem na komadiću papira broj mojih zvijezda. Zatim taj papir zaključam u ladicu. I to je sve. To je dovoljno. To je zanimljivo, pomisli mali princ. Čak je pjesnički, ali to nije sasvim ozbiljno. Mali princ je o ozbiljnim stvarima mislio sasvim drugačije nego odrasle osobe. Ja, reče on potom, imam ružu koju svakog dana zalijevam. Imam i tri vulkana koja čistim jednom sedmično. Čistim i onaj ugašeni, nikad se ne zna. I za moje vulkane, i za moju ružu je korisno što ih posjedujem. Ali ti nisi koristan zvijezdama. Poslovni čovjek otvori usta, ali nije imao šta da odgovori. I mali princ ode. Odrasli su, zbilja posve neobični. Reče jednostavno mali princ u sebi dok je putovao.

17 minuta ostalo do 9 sati i dalje ste na talasima jutarnjeg programa Radija Vogošća. Možemo slobodno reći, ugodni su ovi jutarnji sati, međutim evo tokom dana temperatura će porasti u Hercegovini, kažu i do 38 stepeni. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine

0: 21. do 24. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: Uživati je lahko uz akciju Amko.
1: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
0: Amko Commerce. Najbliži vama.
2: Od 5. do 24. juna Bogoša živi punim srcem. Povodom dana općine Bogoša očekuju vas Bogošanski dani 2026. Dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Bogoša postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: To je jedna tabla koja ima četiri polja gore, 4-3-2-1, to je 1-2-3-4 pojena se osvajaju. Imate dupli bonus, tabla je duga nekih 1,40 m, širine je 55 cm. Imate tri puta bacat, 24 čini mi se ovi, kako ću to nazvat, ne znam, kao pak.
1: Da, da.
0: Kao ono pak to. I bacate to. Ko ima najviše pojena sa duplim bonusom, on je prvo mjesto. Ili ne znam, drugo ili treće. Bilo je stvarno zanimljivo. Novinarka Amela i Pika su iznenadili. Bili su super. Prvi put bacaju, to je bilo baš ono... Kogod...
1: Za iduću godinu, jel, mogu se ja prijaviti?
0: Naravno, što da ne, pa mogu svi, vidite ovo, mi stalno pozivamo da ljudi dolaze. Znate šta se dešava? Starija generacija nestaje, ide normalno prirodni tok. Mlađe generacije, isto kod je to ne interesuje, nisu zadovoljni ničim, ja stvarno to ne mogu da vjerujem.
1: Pa dobro, čovjek, jel, u vrijeme današnje, kad su djeca više okupirana na te društvene mreže, jel, kada oni traže sebi neke druge vrste zabave, teško ih je možda i animirati, ali zanimljivo i boćanje, evo kažu, jel, tamo u Dalmaciji, to njima, jel, normala, jel, isto ko što mi ovdje igramo šah na otvorenu plojtu, isto tako ovaj boćanje je jedna zaista lijepa i zanimljiva igra.
0: Kad prvi put dođete, kao što se desilo sada u subotu na terenu, Adnan Pašica i Liđe koji je došao, čovjek neće da ide iz terena. Kaže jednostavno, pa daj da igramo još. Kaj mi ja, ne može više, gotovo Adane, prvo mjesto se svojili, ako Bog da vidjet ćemo se, možeš doći na trening, možeš nešto da uradiš. Mi stvarno imamo super tamo teren, imamo boča, imamo svega. Evo ovim putem pozivam ljude da dođu. Vidim tamo u ovom centru za zdravo starijenje ljudi imaju, ja sam sa gospođom Fikretom se dogovarao da napravimo jedan turnir, da dolazi ljudi tamo, razumijete? Imamo i bočanje, imamo pikadu, imamo šulen. Međutim, imali smo super saradnju, imamo i sada, ali ljudi nisu zainteresovani.
1: Teren za boćanje nalazi se ali u
0: sklopu stadiona
1: Hakija Mršo i to je svakako dobra ideja, govorimo o tome na koji način i penzionerima, odnosno jeli, građanima treće životne dobi. Ja ne volim kad neko kaže da moju penziju, a dosadno. I postoje te taj centar za zdravo starijenje, dakle te neke, ja znam, malo sam se s njima družio i u Ogošanskoj kuglani i nekako mi koji smo mlađi inicijatori da starijima pružimo neke sadržaje, jednostavno onako malo čovjeku smijeta ta činjenica, jel, da oni to ne prihvataju.
0: Ne prihvataju.
1: Konkretno ovdje imamo i ovu otvorenu plohu za šah, ima tu, jel, dođu penzionera, ali hajde kako da vratim, evo možda vi kao predsjednik udruženja razmišljate o aktivnostima, imate svoj plan i program rada, međutim evo sve to može biti drugačije u saradnji sa drugim udruženjima, kao što ste spomenuli Centar za zdravo starenje.
0: Evo Centar za zdravo starenje bili su gospođe kad smo imali osmomatorski turnir, oni su bile prvo, osvojili su prvo mjesto. Mislim, to je za njih bilo, ono, došli su na druženje. Kako da vam objasnim to? Bitno je druženje, razumijete? Evo sada ja sam tamo na stadionu, dođem tamo nas dvojica, ja, ne znam, Nail Kadrić ili Rife Drvišević, mi dođemo, treniramo, ono, ali samo nas je trojica, razumijete? Dobro, to je ekipa jedna.
1: Da.
0: Ali zamisli kad bi došlo, ne znam, 3-4 ekipe, pa da se mi tu stalno nešto, ne znam, takmičimo, ne moramo se takmičiti, možemo i da se onako družimo bez veze, razumijete? Ali neće, ljudi imaju nekakav, ne znam, jednostavno zid i to je dalje ne može. Ja ga zovem na telefon, ja kažem, možete doći. Centar za zdravo starenje, super, odlična saradnja, ali evo ja i dođem tamo, oni sjede, njih trojica, četvrca, hajmo na teren.
1: Upravo to.
0: Hajmo na teren.
1: Hajmo da se družimo.
0: Hajmo se družiti, ne moramo mi nešto, ono, ne treba tu, sami razumijete, sok, jedan sendvič, ono, ne znam, otićemo poslije na kaficu. Pa treba da se družimo, prolazi nam vrijeme, ne znamo kad ćemo otići tamo s one strane, to je...
1: Da, evo... Prošli put kada ste gostovali, govorili smo o tom 8. martovskom turniru, naveli ste razlog za čega on nije bio održan na 8. marta, bio i mjesec Ramazan, pa ste trebali uslati neke termine, ali evo da se vratimo, taj turnir je bio, je li nešto kasnije?
0: Da, 9. aprila.
1: 9. aprila, kako je bilo, ko su bili pobjednici?
0: Super je bilo, ispalo je odlično, mi smo bili drugo mjesto, prva je bila ova, kako zove, prvi su bili Hadžići, drugo Vogošća i treće je bila Iliđa. Gospođa Jasmina Fazlić je otvorila turnir, bilo nam je zanimljivo, bilo su upravo iz Centra za zdravo starenje Fikreta i ove žene što su osvojile prvo mjesto, ali one se nisu takmičile u ovoj konkurenciji, nego one su bile van konkurencije, sa drugim ženama koje su bile onaj. Tako da nam je bilo super, bilo jedno 2,5 sata finog druženja, mi smo zadovoljni turnirom, ne znam, evo ovim putem opet se zahvaljujem službi ovaj, na razumijevanju načelniku gospođi Jasmini što nam izlazi u susret. Ja sam mi udruženje za sport i rekreaciju se zahvaljuje.
1: Da, to su mogu reći ali neka naša lokalna dešavanja.
0: Da.
1: Međutim, evo kakva je situacija u kantonu Sarajevo konkretno sa
0: još gore.
1: Udruženjem za sport i kreaciju invalidnih osoba, je li mislim da je prije nekoliko godina situacija bila mnogo bolja nego što je danas.
0: Da.
1: Ja kad posjetim vaše prostorije, tu su diplome, pehari, nagrade, sve ono što ste osvajali. I bili smo ponosni na vaše rezultate kada odete u kanton, pa bilo je proglašenje jeli, najboljih sportiste, sportskinje i tako dalje.
0: Sad je to sve malte ne ukinuto, nema ništa. Sport je došao na tako niske grane za sva udruženja. Mi imamo 6 članica u savezu općinskih organizacija koje dolazi na turnire. Trebalo bi da bude 10, međutim ove 4 su odustale. Znate kako se družimo? Od turnira do turnira. Na turnir dođe nije, ne znam, od 6 članica dođe 3. Ljudi jednostavno imaju svoje neke obaveza. Dobro, poštujem ja to, razumijete? Ali ta udruženja se gasi. Pomalo, starački, nema više, gotovo je, mlađa generacija, to nije, ne interesuje, nije interesuje samo internet, ne znam i tako, neke stvari, nema više. Od 6 djeci sa posebnim potrebama kod nas, samo 2 dolazi, kako se zove, na takmičenje.
1: Interesantno je to, evo sva, da ako govorimo, i jučer smo ovdje, dakle, imali i kulturno-umjetnička društva, nekada je to trajalo u Vogošći 3 dana, ali čini mi se, kako godine prolaze, iz godine u godinu sve manje zainteresovanih. Zbog čega, evo, koji su, dakle, po vašem mišljenju, razlozi, ajde da kažemo, evo, svako ima svoje obveze i svako ima pravo da bira čime će se baviti. Međutim, evo kada čovjek ode u penziju ima malo više vremena, ima vremena za te stvari ona, a da ne spominjem upravo ove mlađe generacije, ali kako ih animirati, ne bi trebalo što je godinama tradicija dakle da se to ukine, ali bojim se jeli, kako vrijeme prolazi da će se to
0: i sve teže i gore će biti. Znate šta mi se desilo prošle godine? Prošle godine me zvao čovjek koji je bio kod mene u udruženju 20 godina i on mene pita, Suade, imam li ja njemu nešto da dam? Mi smo sportsko udruženje. Halo, ti dolaziš ovdje da igraš, ne znam, razumijete? On je meni nazvao da ja njemu dam 50 maraka, ali da mu kupim tene.
1: Da,
0: i to je, mislim, tako, ne znam, ja ove
1: ono
0: ljudi, ove ljudi ne mogu da shvatim.
1: Evo, dakle, vrijeme je tako, možda se nešto putem sponzora, ono otprilike općina Vogošća stvarno ona izdvoji svoje sredstva i iz budžeta i tako dalje, ali ne samo za rad vašeg udruženja, nego i svih drugih udruženja, međutim, jeli, možda da razmišljate o animaciji upravo tih nekih novčanih nagrada i tako dalje, možda bi se neko i prijavio.
0: Neće, znači, zato što su sponzori izvarani, dođe neko, ode umjesto vas, udruženje lupam sada, sport rekreacija, Vogošća, vi sada kažete, treba nama, ne znam, on uzme to sebi i ne prijavi tamo. To nam se dešavalo, razumijete? Tek poslije saznamo, kad odemo mi tamo čovjek i on kaže, ba ja sam vama davao 2 godine, 3. I mi ono, paf, da, kome? Pa bio čovjek tu uzeo za... Tako da nismo najviše što se tiče tih sponzora, to smo napisali.
1: Da, teško je to, jel, ajde, i to je jedan od načina, ako ćemo govoriti o animaciji, onoga čime se vi bavite, ali ipak u suštini je druženje i posebno mi drago kada dođu nam gosti, evo, kao što ste vi rekli, iz Hadžića, iz Sajliđe, dakle, ne znam kakva je kod njih situacija u njihovim udruženjima, vjerovatno kao i u Vogošću.
0: Isto, teško. Smanjen im je budžet svim tim udruženjima, većinom invalidima. Susreću se sa takvim problema da je to nestvarno, stvarno. Zamislite kad imate budžet, ne znam, 3-4 hiljade, on vas smanjen na 2 hiljade, tu vas nema nigdje. Dok platite ove režije, dok platite banka, knjigovođa, vi malte ne idete svojim parama na takmičenje. Nama se to dešavalo prije možda jedno 3 godine kad smo bili, malte ne, svojim parama smo išli. Boga mi, stvarno, svojim parama. Jer vidite, ne možete vi objasniti sve ta služba je okej, razumijete, izađu nam susje, dadnu mi toliko para, samo set pehara sada malo boljih košta negdje oko 300 maraka. To je minimalno. E onda dalje idete, sendviče, ne možete čovjeka Sađića dočekati, ne znam, sa sokom, dajem sendvič, ajmo otići ćemo popiti kafu, razumijete, folo, znači...
1: I to je nešto ono minimalno.
0: Jeste, i to je znači samo ta organizacija negdje oko 650 maraka. E, imate redare, njih morate platiti, imate sudije, morate platiti. Tako da, ne znam, ono, ja sam, znači što mjesto mislim da je to, ima politička situacija, ljudi po nekim stresom, non stop nas pljuka.

radnika u ovakvim okolnostima. Mogući su i zdravstveni problemi među ugroženim osobama, hroničnim bolesnicima. To se odnosi kako na starije, tako i na mlađe osobe. Što se tiče ovih temperatura, one u Hercegovini idu danas i do 38 stepeni. Nije bio prognoza baš najbolja, barem što se tiče drugog dijela dana. Dakle, neophodno je reducirati boravak na otvoreno, izbjegavati duže izlaganje sunca. Svakako učesnicima u saobraćaju sugerišemo opreznu vožnju. Toliko što se tiče ovog jutarnjeg programa. Hvala što ste bili sa nama. Ostanite dalje uz program Radija Vogošća. Mi se čujemo u popodnevnom programu kada vam i dalje donosimo dobru muziku, zanimljivosti, aktuelna dešavanja, a svakako družit ćemo se do ranih večernjih sati. Još jednom hvala vam za pažnju, prijatno i do slušanja.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Dobar dan, još jednom iz studija Radio Vogošća, 12 sati i 6 minuta, pa eto ovih sat vremena dok je čovjek otišao nešto da pojede, malo da popije neku kaficu i tako dalje, ali među vremenu se naoblačilo i veoma je sparno. Temperature danas idu i do 38 stepeni, o tome smo govorili u jutarnjem programu, upaljen je žuti meteo alarm. E sad, ono što može posebno sve nas zabrinjavati, to su te nepogode praćene grmljavinom, gradom, nadam se da ih neće biti, ali eto, kako su već uputili iz upozorenja, zaista treba biti oprezan što se tiče ovih popodnjenih pljuskova, kiše, grmljavine, moguće je pojava grada u pojedinim područjima, tako da ćemo pratiti vremenske prilike do kraja dana. A do kraja dana družit ćemo se za dobru muziku. Do 13.30 sam ja, moje ime Samir Mujđić, a onda u 14 sati moja kolegica Azra Grbo. Trebao bi danas da se pojavi tormajstor Edhev Džuho, ne znam što ga još uvijek nema na poslu, ali uskoro ću i to saznati. U svakom slučaju, jedna ekipa koja će vas voditi do kraja ovog 22. dana mjeseca juna. Naravno, sve to uz dobru muziku i ostala

0: muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lahko uz akciju AMKO.
2: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
1: AMKO Commerce. Najbliži vama.

promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prilazima. Trenutno je pojačan promet vozila na graničnim prilazima Metkoviće, Zupci, Slavonski Brod i Izačić na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Velika frekvencija vozila napravila je gužvu na

0: života. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogoša postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
2: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
1: Amco Commerce. Najbliži vama.

0: prvog do 24. juna Vogoša živi punim srcem. Povodom dana općine Vogoša očekuju vas Vogošanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogoša postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
3: Vikend akcija do 22. juna. Salama Extra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama Marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
2: Amco Commerce. Najbliži vama. Marketing. Un espresso per moi.

da pejam, oti samo jedna što živejam. Da ti gledam da pejam, oti samo jedna što živejam. Opa nina nina naj, nina naj naj, nina naj bilo libe, nina naj naj. Opa nina nina naj, nina naj naj, nina naj.

0: zaboravljam inšala. Opa nina nina naj, nina naj naj, nina naj bilo li be nina naj naj. Opa nina nina naj, nina naj naj, nina naj bilo li be nina naj naj. Opa nina nina naj, nina naj naj.
1: Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

0: radio Vogošć.
1: Dobro, ova Stojna, nadam se da je Dragana zadovoljna, a dobili smo još jednu poruku od naše drage Sabire, kaže selam slušateljima i ekipi Radija Vogošća, može li Elma Sinanović, treba mi, hvala, naravno da ide Elma, našla sam pjesmu Treba mi, a nakon toga za jednog Vogošćanina šarmantnog, malo je tužna pjesma, eto, ali tražio je Nervozni poštar, ja živim sam. Znači, možete nas pozivati na broj telefona 434888, možete nam slati poruke na Viber broj 062046118, kako god želite, u svakom slučaju dajte da se družimo ovog poslijepodneva, nema veze što je tmurno ovdje u Vogošći, ne znam kako je kod vas, gdje nas sve slušate. U svakom slučaju, hajde ne pričam više, Elma Sinanović, treba mi, pa ja živim sam.

0: Logošća, 88,2 MHz.
1: Eto, rekao ja, ide Halid, ta je žena varala me, a imali smo i ovaj poziv, znači našla sam Nusreta Kobić, Turunđa je kraj Dženeta rasla. Nadam se da će odgovarati. Uživajte.

Ostalo je desetak minuta do 17 sati, poštovani slušaoci. Od 17 sati slušate Što bi rekao Hadžibeg, vi to već znate. Znači, nadam se da ćemo uspjeti da ispunimo ove vaše tri muzičke želje. Aca Lukas, bila si odlična. Armin Bjedić, opet sam se propio. I Adil, hitno.

0: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Što bi rekao Hadži Bek?
2: Anana spija je govorila, šta vas god okahari, rani, slomi, jel obori, ne skirajte mi se plaho, sve će to proći za rast.

Anana spija je govorila, šta vas god okahari, rani, slomi, jel obori, ne skirajte mi se plaho, sve će to proći za rast. Bićete opet jednog dana ko novi, jer nije insan finđan, pa da se baci kad se razbije, jel okno.

0: 9. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama Marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: radio. Vogošće.
1: A na jugu Albanije haos. Bijesni građani ruše sve pred sobom zbog mega projekta američkih milijardera. Nezadovoljstvo javnosti u Albaniji eskaliralo je u direktnu fizičku akciju, što najbolje pokazuju najnoviji snimci sa plaže Kakome na jugu zemlje. U dramatičnim trenucima, zabilježenim na videu, desetine odlučnih demonstranata udružili su snage kako bi vlastitim rukama uklonili postavljene barijere. Okupljena masa uz glasne povike i zajednički napor prevrnula je i gurnula na stjenovitu padinu veliki metalni kontejner koji je služio kao prepreka. U gustom oblaku prašine, dok se masivna struktura s treskom kotrljala i slamala niz brdo, u masi su se ponosno vijorile brojne crvene albanske zastave sa crnim orlom, a primjećena je i američka zastava, piše Kliks. Ovaj burni događaj kulminirao je strastvenim obraćanjem jednog od demonstranata preko megafona, praćenim gromoglasnim aplauzom prisutnih, uz jasnu poruku da obala i plaža pripadaju isključivo narodu, a ne privatnim investitorima i oligarsima. Eto, tako se to radi u nekim zemljama, a mi smo i dalje na talasima Radija Vogošća, slušamo narodnu muziku. E sad ne znam šta vam ide, ovo je sve računar odabrao, pa valjda će vam se sviđati.

0: Treniram atletiku već godinu dana, danas radim tri discipline i nadam se da će pasti neki novi lični.
1: Mi smo svaki vikend na nekom takmičenju i svakodnevno donosimo nove medalje u Vogošću. Ono što ste spominjali, rekorde, njima je jako bitno pored tih medalja da oni ostvaruju određene norme kako bi mogli izlaziti van Bosne i Hercegovine na jača takmičenja, a samim tim učestvovati na raznim takmičenjima kao što su Balkanske igre ili Evropske igre, a njima je tu najbitniji rezultat.
2: Miting je protekao u odličnoj atmosferi uz podršku trenera, roditelja i ljubitelja atletike, a brojni učesnici ostvarili su zapažene rezultate i lične rekorde. Ovakvi sportski događaji imaju veliki značaj za razvoj atletike i promociju zdravog načina života među mladima.
3: Poštovani gledalci, pratili ste još jedno izdanje Vogošćanske hronike. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

0: On ja kaj, možete doći. Centar za sobu starinje, super, odlična saradnja. Ali evo, ja i dođem tamo, oni sjede, njih trojica, četvrca, hajmo na teren.
1: Evo upravo to.
0: Hajmo na teren.
1: Hajmo da se družimo.
0: Hajmo se družiti, ne moramo mi nešto, ono, ne treba tu sami, ne razumijete, sok, jedan sendvič, ono, ne znam, otićemo poslije na kaficu. Pa da, da se družimo, prolazi nam vrijeme, ne znamo kad ćemo otići tamo s one strane, to je...
1: Da, evo, prošli put kada ste gostovali, govorili smo o tom 8. martovskom turniru, naveli ste razloga za čega on nije bio održan na 8. marta, bio i mjesec Ramazan, pa ste trebali uslati neke termine, ali evo da se vratimo, taj turnir je bio, je li nešto kasnije?
0: Da, 9. aprila.
1: 9. aprila, kako je bilo, ko su bili pobjednici?
0: Super je bilo, ispalo je odlično, mi smo bili drugo mjesto, prva je bila ova, kako zove, prvi su bili Hadžići, drugo Vogošća i treći je bila Iliđa. Gospođa Jasmina Fazlić je otvorila turnir, bilo nam je zanimljivo, bili su upravo iz Centra za zavod starinje Fikreta i ove žene što su osvojile prvo mjesto, ali one se nisu takmičile u ovoj konkurenciji, nego one su bile van konkurencije sa drugim ženama koje su bile. Onaj. Tako da nam je bilo super, bilo je jedno 2,5 sata finog druženja, mi smo zadovoljni turnirom, ne znam, evo ovim putem opet se zahvaljujem službi, na razumijevanju načelniku gospođe Jasmini što nam izlazi u susret. Ja sam i udruženje za sport i rekreaciju se zahvaljuje.
1: Da. To su mogu reći ali neka naša lokalna dešavanja.
0: Da.
1: Međutim, evo, kakva je situacija u kantonu Sarajevo konkretno sa
0: još gore.
1: Udruženjem za sport i kreaciju invalidnih osoba, je li mislim da je prije nekoliko godina situacija bila mnogo bolja nego što je danas.
0: Da.
1: Ja kad posjetim vaše prostorije, tu su diplome, pehari, nagrade, sve ono što ste osvajali. I bili smo ponosni na vaše rezultate kada odete u kanton, pa bilo je proglašenje ali najboljih sportista, sportskinje i tako dalje.
0: Sad je to sve malte ne ukinuto, nema ništa. Sport je došao na tako niske grane za sva udruženja. Mi imamo 6 članica u savezu općinskih organizacija koje dolaze na turnire. Trebalo bi da bude 10, međutim ove 4 su odustale. Znate kako se družimo? Od turnira do turnira. I na turnir dođe nije, ne znam, od 6 članica dođe 3. Ljudi jednostavno imaju svoje neke obaveze. Dobro, poštujem ja to, razumijete. Ali ta udruženja se gasi. Pomako, pomalo, starački, nema više, gotovo je, mlađa generacija, to njih ne interesuje, njih interesuje samo internet, ne znam i tako, neke stvari, nema više. Od 6 djeci sa posebnim potrebama kod nas, samo 2 dolazi, kako se zove, na takmičenje.
1: Interesantno je to, evo sad, ako govorimo, i juče smo ovdje, dakle, imali i kulturno-umjetnička društva, nekada je to trajalo u Vogošći 3 dana, ali čini mi se li kako godine prolazi, iz godine u godinu sve manje zainteresovanih. Zbog čega, evo, koji su, dakle, po vašem mišljenju, razlozi, hajde da kažemo, evo, svako ima svoje obaveze i svako ima pravo da bira čime će se baviti. Međutim, evo, kada čovjek ode u penziju, ima malo više vremena.
0: Ima
1: vremena za te stvari, ona, a da ne spominjem upravo ove mlađe generacije, ali kako ih animirati. Ne bi trebalo što je godinama tradicija, dakle da se to ukine, ali bojim se jeli, kako vrijeme prolazi da će se to...
0: Sve teže i teže, i gore i gore će biti. Znači šta mi se desilo prošle godine? Prošle godine me zvao čovjek koji je bio kod mene u udruženju 20 godina i on mene pita, Suade, imam li ja njemu nešto da dam? Mi smo sportsko udruženje, halo, ti dolaziš ovdje da igraš, ne znam, razumijete. On je meni nazvao da ja njemu dam 50 maraka, ali da mu kupim tene. I to je, mislim, tako, ne znam, ja ove ljude ne mogu da shvatim.
1: Vrijeme je tako, možda se nešto putem sponzora, ono otprilike općina Vogošća stvarno ona izdvoji svoje sredstva i iz budžeta i tako dalje, ali ne samo za rad vašeg udruženja, nego i svih drugih udruženja, a međutim, jeli, možda da razmišljate o animaciji upravo tih nekih novčanih nagrada i tako dalje, možda bi se neko i prijavio.
0: Neće, znači zašto, zato što su sponzori izvarani, dođe neko, ode umjesto vas, udruženje lupam sada, sport i rekreacija, Vogošća, vi sada kažete treba nama, ne znam, on uzme to sebi i ne prijavi tamo. To nam se dešavalo, razumijete? Tek poslije saznamo, kad odemo mi tamo k čovjeku i on kaže, ba ja sam vama davao 2 godine, 3. I mi ono, paf, da, kome, pa bio čovjek tu uzeo za te. Tako da nismo najviše što se tiče tih sponzora, to smo napisali.
1: Da, teško je to, jel, ajde, i to je jedan od načina, ako ćemo govoriti o animaciji, onoga čime se vi bavite, ali ipak u suštini je druženje i posebno mi drago kada dođu nam gosti, evo, kao što ste vi rekli, iz Hadžića, sa Iliđe, dakle,

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Od 5. do 25. juna Vogoša živi punim srcem. Povodom dana općine Vogoša očekuju vas Vogošanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogoša postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
3: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
2: Amko Commerce. Najbliži vama.

samo s tobom mogu trajati. Poči, vodi me, samo tvoj još mogu davati. Ne prestaješ, ne prestaješ.

klavišaje. Gigi Migi, to se meni mnogo sviđi. Ajde dođi, bliže priđi, učit ću te.

0: slušajte, sad je tvase zuzi. Svaka ikica volimo pećnicu.
1: Hajde, dođi bliži, bliži, učit ću ti.
2: Iđi, iđi.